en færd fra et skarps og spurt. Mari Chopien i Dopien i son makatons forlod. Du fatter onse brev.